0: Baltus je novinarima uvek odgovarao da o njemu ne treba ništa da se zna. A oni su ipak, pišući o njemu, počinjali od onog što je sve zabavljalo. Od jednog petka, prestupne 1908. godine, kada je u Parizu na svet došao Baltazar Klosovski. Posle je voleo da se predstavlja četvrtinom svojih godina, sa onoliko rođendana koliko ih je mogao imati.
1: Otac mu je bio istoričar umetnosti, navodno poljskog plemičkog porekla iz porodice Rola, čije je prezime i titulu Baltus kasnije pripojio svom imenu. A majka je bila slikarka, rođena kao Elizabeta Dorotea Spiro, poznata kao Baladin Klosovska, a još poznatija kao posljednja ljubav nemačkog pesnika Rilkea. Poticala je od ruskih Jevreja koji su emigrirali u istočnu Prusku.
0: A kada bi Baltusa pitali nešto o majici sa kojom je imao poseban odnos, koji su mnogi istoričari umetnosti gonetali na njegovim slikama, odgovarao bi sasvim ozbiljno. Jednom da je iz stare ruske porodice Nariškin, drugi put da je od Romanovih. U njegovim izjavama bila je i jevrejka, i katolikinja, i protestantkinja.
1: I veliki engleski pesnik Lord George Gordon Byron bio mu je rod po nekoj liniji. Ili je i taj podatak bio deo Baltusove igre skrivanja i izmišljanja. Ili se jednostavno samo dobro zabavljao zamećući tragove za koje je smatrao da nisu previše bitni.
0: Porodica Klosovski imala je i starijeg sina Pjera, koji je kasnije postao poznati filozof i pisac, a zajedno sa bratom odrastao je u umetničkoj atmosferi roditeljskog doma, u koji su dolazili poznati umetnici, pre svih pesnik Rainer Maria Rilke, Nobelovac Andrej Žid, koji je Pjeru kasnije bio mentor, potom Jean Cocteau, književnik, slikar, dizajner i reditelj, slikari Maurice Denis i Pierre Bonnard, kao i trgovac umetninama Pierre Matisse.
1: Međutim, idilične dane detinjstva braće Klosovski prekinuo je rat. Da bi izbjegla deportaciju zbog nemačkog državljanstva, porodica se 1914. godine seli u Švajcarsku.

0: Naš gost iz prošlosti, francuski slikar Balthus, kome je to bio nadimak u detinjstvu, pretposlednje godine Prvog svetskog rata s majkom odlazi u Ženevu. Oca u njegovoj biografiji više neće biti, ali će značajno mesto početi da zauzima Rainer Maria Rilke.
1: Razlaz svojih roditelja Balthus je preživljavao traumatično, ali o tome se najviše da suditi pod ocnijim njegovim slikarskim motivima, a i prvi su bili o gubitku. Doduše i u kakvoj takvoj ravnoteži s dobitkom Rilkeove podrške da objavi četiri crteža nestale mačke Micu u knjižici kojoj je pesnik napisao afirmativni predgovor.
0: Bilo je to 1921. godine u Balthusovoj 13. Rilke je bio fasciniran njegovim talentom, a tema gubitka i motiv mačke začeti u komičnoj stripskoj formi prvenca obeležili su celokupan Balthusov slikarski rad, zajedno sa prikazima maloletnica kao provokativnih anđelčića. No na početku slikao je i po motivima iz Rilkeove zbirke pesama Knjiga slika.

0: Na Baltusovoj slici Čas gitare nema muzike. U kompoziciji Nalik na pijetu, delimično razgolićena nastavnica muzike sedi, a preko njenog krila je umjesto gitare koja je bačena na pod, kao novi instrument pružena veoma mlada, poluobnažena devojka. Muzički čas pretvorio se u obred polne inicijacije, kome se devojka ne protivi. U očekivanju je onoga što gledalac zamisli. Možda zadovoljstva, možda i bola, koji je nagovešten učiteljičinim sadističkim povlačenjem svoje učenice za kosu.
1: Baltus je neprestano tražio neobično u svakodnevnom. Naoko banalno, na njegovim slikama postaje

u oko 2000 zgrada oštećenih u izraelskim napadima u Gazi. Prvi čovjek UN-a Antonio Guterres upozorio je Izrael da prekine nasilje i aneksiju zapadne obale. Jedan od najznačajnijih portala i najgledanijih komercijalnih televizija Blitz proslavio je veliki jubilej 30 godina postojanja. Još od 1996. godine, od papirnog izdanja do sadašnjeg portala i televizije, Blitz je pratio najznačajnije događaje u zemlji i svetu. Na rođendanskoj proslavi, između ostalih, prisustvovao je patrijarh srpski Porfirije, brojne muzičke zvezde domaće scene, političari i ostale medijske ličnosti. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku posle preokreta sa 3-2 u četvrtom kolu grupe C evropskog prvenstva. Ovom pobedom naši odbojkaši su i matematički potvrdili plasman u nokaut fazu takmičenja. Srbija u posljednjem kolu od 16 časova igra protiv Belgije. Vreme danas, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša od 27 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša oko 30 stepeni. Čuli ste vesti.

dnevniku javnog radio servisa za četvrtak, 17. novembar tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Sofija Mušicki, Ivan Petrović, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Svi zajedno želimo vam prijatno jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: September 1832. godine u Češkoj je rođen Miroslav Tirš, filozof i osnivač Sokolskog pokreta. Bavio se pitanjima telesnog i estetskog vežbanja. 1862. godine u Pragu je osnovao prvo Sokolsko društvo i u rad uveo ritmičke i masovne vežbe. Od 1920. do 1941. godine Tiršov Sokolski sistem vežbanja bio je u programu gimnastike u školama u Kraljevini Jugoslaviji. Na današnji dan 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, pesnik, pripovedač i romansijer. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. 1934. godine pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Njegov najpoznatiji roman

se igrati još 9 utakmica prvog kola. U derbiju večeri Bešiktaš od 21:00 dočekuje Marsej. U odloženoj utakmici petog kola fudbalske super lige u Pančevu će od 20:00 igrati Železničar i Crvena zvezda. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Danas temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 12 stepeni, a u Beogradu 17. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 63%. Pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ocenio je da presude ratnim zločincima u Hagu pokazuju veliko licemerje, s obzirom na to da će, bez obzira na pravosnažne ili nepravosnažne presude, Srbi uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci. Naglasio je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Zbog presude u Hagu, okupljanja na glavnom trgu u Prištini nastavljena su sinoć, a demonstranti su oko ponoći gađali središte Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije uz bacanje pirotehničkih sredstava. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu koju smatraju nepravednom. 14. dani Srpske u Srbiji otvoreni su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni" poručeno je da su srpskom narodu sabornost i sloboda najpotrebniji u vreme pritisaka na Srbiju i Srpsku. Osim u Beogradu, narednih 9 dana različiti programski sadržaji posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti bit će održani u još 13 gradova Srbije. U Gazi je poginula najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u kojoj su živjele raseljene porodice. Među poginulima je 8 dece, dok se na desetine ljudi vodi kao nestalo. U Jemenu ne jenjavaju sukobi vladinih snaga i Huta. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 12 ljudi, među kojima 2 dece, saopštile su gradske vlasti. U napadu na Odesu povređeno je 6 osoba. Rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti oštećena je u napadu ukrajinskim dronovima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u okviru predstojeće Generalne skupštine UN-a. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da će predstojeći izbori za Državnu dumu biti odgovor onima koji žele da oslabe državu i ugroze njen suverenitet. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku s 3-2 u 4. kolu evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Srbija će u posljednjoj rundi grupne faze igrati protiv Belgije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi Evrope. U najzanimljivijim mečevima Benfica je u Milanu pobedila Milan sa 2-0, dok je Lyon u Briselu savladao Anderlecht 2-1. Danas će se igrati još 9 utakmica prvog kola. U derbiju večeri Bešiktaš od 21 sat dočekuje Marsej. U odloženoj utakmici 5. kola fudbalske superlige u Pančevu će od 20 časova igrati Železničar i Crvena zvezda. Danas pretežno sunčano i toplo vreme. Uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je 11 stepeni, Novom Sadu 12, Beogradu 17.

0: Točno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Povodom presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ocenio je da presude ratnim zločincima u Hagu pokazuju veliko licemerje, s obzirom na to da će, bez obzira na pravosnažne ili nepravosnažne presude, Srbi uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci.
1: Sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo, zato što nisu želeli, kao sud takozvano Kosovo, da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u to vreme. Nisu obuhvaćeni presudom zločini protiv čovečnosti, jer je sud ustanovio da su napadi bili usmereni na pojedince, ne na širu populaciju. Svi zločini koji su počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati, zato što se računalo da je od tada stigao KFOR, te nije bilo oružanih sukoba na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, nema odgovornosti za najteže zločine počinjene Srbima u tom periodu.
0: Zbog presude u Hagu, okupljanja na glavnom trgu u Prištini nastavljena su i sinoć, javlja Ivan Miljković.
2: Protesti nezadovoljnih građana presudom četvorici haških zatvorenika i bivših vođa OVK nastavljeni su ispred zgrade vlade u Prištini sinoć do 23 časa, ali su najavili da će se na istom mestu okupiti i danas. Mediji prenose da je jedna grupa demonstranata oko ponoći pri povratku sa protesta ponovo obasula kamenicama glavno sedište Euleksa, koje u toku prethodnog dana više puta bilo meta napada ostrašenih grupa Albanaca. Policija danas saopštila da su posle jučerašnjih demonstracija dve osobe privedene po odluci tužioca. Jednoj od njih je određeno zadržavanje od 48 sati, dok je druga puštena u redovnom postupku. U saopštenju se dalje navodi da je policija bila primorana da preduzme neophodne mere posle jučerašnjeg razvoja događaja kako bi sprečili moguće incidente i onemogućili demonstrantima da uđu u zgradu vlade, i dodaje se da organi reda drže stanje pod kontrolom.
0: Posle jučerašnjeg protesta pristalica takozvane OVK, tokom kojeg su kamenicama razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija, oko te zgrade jutros je raspoređen veći broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je uobičajeno, preneli su prištinski mediji. 14. dani Srpske u Srbiji otvoreni su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pod sloganom "Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni", poručeno je da su srpskom narodu sabornost i sloboda najpotrebniji u vreme pritisaka na Srbiju i Srpsku. Osim u Beogradu, narednih 9 dana različiti programski sadržaji biće posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti, a biće održani u još 13 gradova Srbije. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 16 ljudi, uključujući dvoje dece, saopštile su gradske vlasti. U napadu na Odesu povređeno je 6 osoba. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu i rafineriju nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručuje da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u okviru predstojeće Generalne skupštine UN-a. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u 7. mjesec. Trump bi 22. septembra u

okviru Generalne skupštine UN-a u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u četvrtom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Srbija će u posljednjoj rundi grupne faze igrati protiv Belgije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16:00. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano, toplo, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Tokom dana temperatura do 32 stepena. U Nišu je trenutno 14 stepeni, Novom Sadu 15, Beogradu 18. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%. Pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima u 9, javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 17. septembra 1832. godine u Češkoj je rođen Miroslav Tirš, filozof i osnivač Sokolskog pokreta. Bavio se pitanjima telesnog i estetskog vežbanja. 1862. godine u Pragu je osnovao prvo Sokolsko društvo i u rad uveo ritmičke i masovne vežbe. Od 1920. do 1941. godine Tiršov Sokolski sistem vežbanja bio je u programu gimnastike u školama u Kraljevini Jugoslaviji. Na današnji dan 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, pesnik, pripovedač i romansijer. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. 1934. godine pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Njegov najpoznatiji roman, Proleće Ivana Galeba, objavljen je 1967. godine. Vladan Desnica je 1961. godine govorio u emisiji Radio Beograd.
7: Kad sam objavio prve ozbiljnije radove, kritika je konstatirala da sam nastupio odmah kao zreo i formiran pisac, tako su se izrazili. Pa ipak svaki moj novi rad obligatno dobije časni naziv prvijenca. Ja sam vam u neku ruku specijalista za prvence, kao da je to neki moj književni rod specijalni. Tako ja imam svoj romansijerski prvenac, svoj stihovni prvenac, svoj novelistički prvenac, svoj dramski prvenac i tako dalje. Kao što vidite, u mojoj kući sve sami prvenci i jedan drugome dovuva.
6: 17. septembra 1918. godine prva i druga srpska armija uz pomoć dve francuske divizije probile su Solunski front i prisilile nemačke i bugarske trupe da se povuku. Srpska vojska je prešla 600 km za 45 dana oslobađajući deo po deo Srbije posle 3 godine izgnanstva. U emisiji Radio Beograda o proboju Solunskog fronta svedočio je Mladen Sata Đuričić, dopisnik vrhovne komande Vojske Srbije.
8: Brda municije, brda stoje, za noć, 1000 kamiona za noć dođe, pa stovari po 10 brda municije. Sve to ispaljeno za jednu noć, jedan dan. Tu izgoreo kamen na liniji od 1820 metara dugačko, kažem, 587 topova, svih kaliba u istom vremenu. 22

0: 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Prištini su i sinoć održani protesti nezadovoljnih presudom specijalizovanih veća Kosova u Hagu, koja su prvostepeno na ukupno 81 godinu zatvora osudila četvoricu bivših komandanata takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti su gađali središte Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije i bacale pirotehnička sredstva. Kamenicama su razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih prištinskih institucija. Oko te zgrade danas je raspoređen veći broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je uobičajeno. Demonstranti su najavili da će nastaviti proteste i da neće ćutati pred odlukom suda u Hagu, koju smatraju nepravednom. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje na oprezu, jer nema sigurnosti da su se kod dela Albanaca stišale strasti posle izricanja presude u Hagu. Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji povodom četvrte revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu instrumenta za koordinaciju politika. Delegaciju fonda predvodila je šefica misije za Srbiju Anet Kjobe. Instrument za koordinaciju politika koji je Srbiji odobren u decembru 2024. godine savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio kako se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Trump bi 22. septembra u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku trebalo da se sastane sa liderima zemalja Persijskog zaliva. Tema razgovora biće naredni koraci u ratu sa Iranom i planovi za period posle rata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu. U saudijskim napadima na Jemen poginula je jedna osoba. Gađana su tri telekomunikaciona tornja, saopštili su Huti. Izrael je nastavio s napadima na jug Libana. Najmanje 18 ljudi je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine. U raketnom napadu na Kijev povređeno je 16 osoba, među kojima i dvoje dece. Oštećeno je više kuća i poslovnih objekata. Gađana je i Odesa. Rusija tvrdi da je uništila najveći ukrajinski data centar u Kijevu. U ukrajinskom napadu dronovima oštećeni su rafinerija nafte u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Antona Kovaljskog za vršioca dužnosti glavnog tužioca Ukrajine. Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u posljednjoj rundi grupne faze evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U odloženoj utakmici petog kola fudbalske superlige u Pančevu će od 20 časova igrati Železničari i Crvena zvezda. Danas pretežno sunčano, toplo vreme, uveče na severu i zapadu na oblačenje i kratkotrajna kiša. Temperatura tokom dana do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu, kao i Beogradu, temperatura je 23 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 50%, pritisak 999 milibara. Slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Sportski spomenar.
4: Partije koje odigravamo na kompjuteru i preko određenih tih šahovskih sajtova, to traje i traje. Uživam u tom.

0: 20 minuta je ostalo do podneva i u ovom satu, prvom satu današnjeg izdanja programa U ritmu dana, u studio je pristigao reporterka koleginice Sara Kolak. Saro, zdravo i dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Upravo dolazi sa jednog događaja, naime drugog dana manifestacije, već sad tradicionalne manifestacije Dani srpske u Srbiji, u Memorijalnom centru Staro sajmište ovdje u Beogradu potpisan je sporazum o saradnji između spomen područja Donja Gradina i Memorijalnog centra Staro sajmište. I evo, Sara nam sada donosi više detalja o tome.
1: Danas je zapravo akcenat bio na kulturi sećanja i na tome koliko je važno da institucije koje se bave stradanjem tokom drugog svetskog rata međusobno sarađuju. U Memorijalnom centru Staro sajmište potpisan je sporazum o saradnji sa spomen područjem Donja Gradina, kao što ste i rekli. Ono što posebno povezuje ova dva mesta jeste činjenica da su zatočenici iz sistema logora Jasenovac deportovani i na Staro sajmište. Poručeno je da se sećanje na žrtve Nezavisne države Hrvatske mora čuvati, ali i da Srbija i Republika Srpska upravo kroz saradnju svojih institucija treba da šire znanje o tim stradanjima. O tome je govorila direktorka spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković, pa predlažem da poslušamo njenu izjavu.
2: Ono zbog čega je važno da sarađujemo sa Memorijalnim centrom Staro sajmište je upravo zbog toga što znamo da je jako veliki broj ljudi iz područja koje gravitira Kozari i Podkozarju deportovano ovdje u logor na sajmištu i jako veliki broj njih je postradao, tako da ne možemo posmatrati odvojeno ni cjelinu

0: 13 časova i 10 minuta. Upravo je počeo završni sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1. I u ovom delu programa, odmah na početku, nešto više o kulturi, posebno o jednoj izložbi u Kragujevcu. Naime, pred likovnom publikom u Kragujevcu, u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Šumadije, je obimna retrospektivna izložba Lazara Dimitrijevića, vanrednog profesora na katedri za grafički dizajn Filološko-umetničkog fakulteta u tom gradu, a izložba nosi naziv Pismo u slici i reči. Izložba na kojoj je predstavljeno više novih nego starih radova tog umetnika donosi novine ne samo u motivacionom polazištu, već i u tehničkom smislu. O svemu tome čućete u narednim minutima od Vuka Spasića.
1: Izložbu Lazara Dimitrijevića otvara nekoliko radova iz ciklusa Igra prestola, ali je mnogo više, oko 80 dela, koje do sad nisu viđena. Reč je o savremenom likovnom grafičkom odgovoru na dela domaćih i stranih autora, pre svih Milana Dedinca i njegovu knjigu Pesme iz dnevnika zarobljenika, ali i Gorana Petrovića, Andre Žida, Alfreda Hičkoka. Drugi deo izložbe čine radovi koje se ne bavi iščitavanjem teksta, nego likovnim izrazom, objašnjava umetnik.
2: Dakle, nije puko prepisivanje, prikazivanje fonema, nego likovni izraz je nekako u fokusu i slova karikiram do te neke granice da oni postaju apstraktni elementi slike. Tako da njima gradim kompoziciju i pravim svoj neki likovni izraz.
1: Lazar Dimitrijević otkriva koje tehničke novine je uveo u svoj rad.
2: Korišćenje grafi gume. Profesor Đorđe Živković, koji mi je predavao, pokojni, je pokazao tehniku kako u stvari da grafi gumom dobijemo ne

Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.